ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ. Hit Radio. Hit Radio.